0: துருப் துருப் கானானா துருப் துரு
1: খাপু রে পাক মেরে পাক যত রস উছলে পড়ে চটানের মিঠা মাদুর নলেনের নবাদ ভরে খাপু রে পাক মেরে পাক যত রস উছলে পড়ে চটানের মিঠা মাদুর নলেনের নবাদ ভরে